Rujak cingur, salah siji panganan tradisional sing gampang ditemoni nang daerah Jawa Timur, utamane nang daerah asal Surabaya. Istilahe basa Jawa cingur artine moncong sapi sing digodhog lan dicampurno nang gone rujak. Rujak cingur asli campurane ana irisane macam-macam buah lan sayuran. Nah, buahe kayata timun, bengkuang, pelem enom, nanas, kedondong, lan krai. Lah sayurane cakne ana cambal lan kangkung. Terus bahan pelengkape ana lontong, tahu goreng, tempe goreng, bendoyo, lan bahan khas rujak cingur yaiku irisan cingur sapi. Tapi ojo lali, kerupuke. Nah, rujak cingur iki cakne

0: Hening, krungu-krungu awakmu lagi ngomong no narkoba ya nih.
1: Iya, iya nih, narkoba iku bahaya. Ake sing gak ngerti akibate.
0: Lah iya bener Ning, nek nyoba narkoba iku lho Ning isok ketagihan.
1: Yo gak iku tok, gawe narkoba iku bahaya. Yo isok rusak awak, isok kelangan konco, yo kelangan kerjaan. Nah sing paling penting iku narkoba iku gak ngancam kesehatan tok, tapi yo masa depan. Nah, ojo nganti terjebak lo ya.
0: Iya Ning. Lah terus Ning, yo apa Ning carane supaya awak dewi ki isok bantu-bantu wong sing di sekitar awak
1: dewi. Nah, awak dewi ki isok ngedukasi. Ojo ngomong soal bahaya narkoba, tapi jelas no dampak.
0: Nah, aku yo setuju Ning. Nah, awak dewi iki isok lo Ning ngajak wong-wong melu kegiatan sing positif. Lah supaya iku wong-wong ku yo gak kejeblos sing gak bener Ning.
1: Bener. Ayo, awak dewi usaha bareng kanggo gawe lingkungan bersih narkoba. Narkoba, musuh bersama, lawan sampai tuntas.

Janeng telepon sampun cekap nggih, kula ngrencangi jenengan sedaya wonten Tanjung Perak siang, piparipun kula sonten menika wonten ing Purbandari nggih, nglajengaken wonten Tanjung Perak sore ngantos mangke merapat wonten Tabuh Wolu Dalu mengaten. Lajeng sakmenika wancinipun kumandang adzan asar rumiyin nggih kagem wilayah Kutha Surabaya lan sak kiwa tengene. Aku ning Ayu Arta derek pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya iso dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing iso dolin nang kene, tapi dulur-dulur yo iso ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Saliyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki iso dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno

0: Ning, anake sampean iku apa wis lengkap ta imunisasine? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe njogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

nih, cerita iki teko salah si jini anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah si jini cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang deso. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatan Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebejian lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaran kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih sugeng dalu cak ning sedaya. Wancinipun kita tenggene adicara layang kangen tenggene Tanjung Perak Malam ngaten nggih lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Monggo cak ning sajianipun nggih menika gending-gending campur sari. Sinten mawon ingkang badhe gegono kula aturi mlebet tenggene teleponipun Pro 4 0315462961. Wonten ugi saged tenggene cat WhatsApp Pro 4 nggih niku 0896021119 nggih. Salajengipun pareng kula badhe muter menika cak dikin kalian ning wiwit ngeten nggih. Ilang katotangin. Kok iso

0: Bohlah beting sliramu marang nusa lan bangsa.
1: Nggih, Kanjeng Ibu.
0: Muga-muga wae labuh labetmu iku iso migunani.
2: Lajeng sasampunipun Mbok Rondo sowan dhateng Eyang, matur menawi manahipun sampun
3: lila
2: legawa
3: terang lang ing penggalih. Mula ing kene besuk rejane jaman, awakmu pinangka gantine Eyang manggon ana ing padhepokan iki. Lan wong-wong besuk ngarani tlatah kene dudu terang ing penggalih, nanging diwastani Treng.

Adiraja ing wang nati lenggono anapi birawa wastu sedengah

0: lo, gak bahaya ta. Indonesia dadi negara katelu fatherless country. Iku artine anak-anak nang Indonesia akeh sing gak ngrasakno keberadaan lan keterlibatan figur bapak, bah iku secara fisik ya secara psikologis. Apa ya penyebabe? Sing kesiji, negara Indonesia iki nganut budaya patriarki, sing artine bapak duwe tanggung jawab urusan golek nafkah, ibu sing bagian ngurus anak lan urusan omah. Sing keloro, mergone akeh angka perceraian nang Indonesia, penyebabe sing paling akeh yaiku geger gak mari-mari. Masio cerai, tetep penggerengan. Gak ono rukun-rukune blas. Akibate anak-anak kelangan sosok lan peranan wong tuwane. Cak ning, sosok wong tuwa gawe anak iku penting banget. Loro karone padha pentinge, ibu iso ngewangi perkembangan, pematangan, lan pendewasaan emosi karo ngasa empati lan nilai-nilai kasih sayang anak. Teko bapak, anak iso sinau perkara logika lan maskulinitas, koyok gawe keputusan, ketegesan, lan kemandirian. Utamane kanggo bapak, atur waktu kanggo ngasuh lan ngajak anak dolinan. Golek nafkah iku penting. Tapi yo ngono. Iku mau gak ono artine nek tumbuh kembang anak dadi genting.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lho keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku.
2: Lho alah, Ning,
3: ketemu lagi kene.
2: Lho alah,
3: ya opo kabare?
2: Apik nih.
3: Waduh, mari blonjo opo ae Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luwih apik ketimbang produk lokal lho Ning.
3: Walah Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, opo Ning?
3: Sampean ku gak ero ta? Saiki buatan Indonesia iku jauh luwih apik Ning. Gak kalah karo buatan negara liya Ning.
1: Iya ta Ning?
3: Iya, teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta Ning?
3: Iya, opo maneh Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho Ning.
1: Lha kan
3: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
3: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih Ning? Aku iki kandhanono.
3: Akeh Ning. Yo ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
3: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho, yo,
3: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku Ning, luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya yo Ning.
3: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang
1: Surabaya. Iya yo.
3: Opomane produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku-tuku njobo.
1: Hebat yo Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo Ning.
3: Iya Ning.
1: Yo wis, mendine ono pameran UMKM aku ajaan yo Ning.
3: Iya yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.

0: ada apa ini, Mbak?
1: Wingi lho, Bu, sampean ku aja alus-alus lek ngomong, Bu.
2: Iya, Bu. Ngerti dhewe wong loro iku ya apa, Bu? Aja kalusan, Bu.
0: Loh, lah gimana ya, Mbak? Saya udah tagih mereka tapi mereka enggak reken kok.
2: Dikencengi ngono lho, Bu, wong loro iku.
1: Lek ngomong ku sing kenceng, Bu, aja alus-alus. Lek ngono gak dibayar-bayar.
2: Sampeyan ki kalusan, Bu, dadi wong, Bu.
0: Loh, saya harus gimana ini lho, Mbak?
2: Padahal lho, Bu, mben iki wis kudu kekopel duwe-duwe e, Bu, wong acarae mben.
0: Loh, ya saya bingung ini, Mbak.
2: Lek wong loro iki nunggak piye, Bu?
1: Iya, Bu, iku kok nunggak piro sih, Bu? Pirang wulan sih nunggak e iku?
0: 2 bulan, Mbak.
1: Loh, bukannya lebih ya, Bu? Ya wingi lho perasaan kurang bayar, Bu.
0: Loh iya, Mbak, lupa. 3 bulan,
1: loh,
0: Mbak.
1: Kan, ake, loh, kan, Bu. Iku pirang ewu, iku pirang atos iku nunggak e.
2: Ya Allah, Mbak. Mbak, deloken ta, Mbak? Karepe dhewe iku lho. Wong-wong iku blonjone lho.
0: Saya ya kewalahan, Mbak, lagi sendiri.
1: Sampeyan lihat ta, Bu, iku, Bu. Iku ya blonjone iku lho, iso hedon. Tapi lek gawe bayar. Ya Allah, cek akemen.
2: Orepe lho, Mbak, orepe iku hedon. Orepe lho, Bu, sampeyan delok ndek status-status iku, hedon, Bu. Sampeyan aja gelem dibujuki iku sing jarang ngeteni bojone, masa bojone gak nef 2 wulan 3 wulan iku. Gak mungkin.
0: Ya juga ya, Mbak.
2: Emang kanya, Bu, kalau nah gitu yang tegas.
1: Iya, Bu, sampean tuh jangan mau diapusi kok. Ojo mau, Bu. Ya Allah,
2: diapusi kok, Bu. Kuiku kok. Ya Allah, ya Allah.
0: Iya, Mbak. Mereka tuh banyak janji-janjinya, Mbak. Saya ya bingung.
2: Iku janji palsu, Bu. Om dong. Omong doang iku, Bu. Kene lho, Bu, sing rajin bayar, Bu. Mosok soro. Kene wong-wong karo liyane lho, Bu, ya gregetan karo wong loro iku.
1: Betul iku, aku ya wis bayar lho, Mbak.
2: Wis gak gelem melok kerja bakti. Acara-acara. Mosok gaweane shopping. Aja urip ndek kampung lak kaya ngono.
1: Ndah yo, duweke iku sok-sok anake. Mas-masane lho, Mbak, mek kroncong-kroncong ngono iku tapi gak gelem bayar iuran.
2: Acara apa gak gelem metu, kegiatan kampung gak gelem metu. Jalan dadi apa aja dadi warga kampung lho lak kaya ngono. Dadi perumahan kono.
1: Makane ya Allah delokan ah, Bu. Wingi ku ya iso gelange iso piak-piak
2: kemremping ya kan. Entahlah, jarene mari tuku luwarang iku. Pirang krati wingi. Hah?
0: Oke lah, Mbak, besok saya tegesin mereka berdua itu.
2: Iya, Bu, wong kaya ngene iku kudu ditegesi, Bu. Saya gak ditegesi iku lho, kemuenye.
1: Iya, Bu, sampean ku lek misal gak ero carane ngelabrak iku kok tak ewangi wes,
2: tak ewangi, Bu. Oh, masa lo nak PKK lo, Bu, ngomong gini. Eh, iki lo gelang kunyar. Apa nih?
1: Gelang itu paling ya, Bu, ya, palsong.
2: Menit di viral no, wong koyok ngono ya. Apa di viral no? Orang yang gak pernah bayar iuran tapi uripe hedon wes ngono ae wes.
1: Gayane ku lo ya Allah, masalah.
2: Ngono iku gak isin ta yo. Gila ni. Sopan gila ni.
0: Saya juga heran, Mbak.
2: Tak ancami koyok ngono. Kok aku ngomong, Bu, sampe lek gak bayar yo. Tak viral no sampean. Bah, delon iki ya apa?
1: Babang kok tak lebokno sosmedku iku, Mbak.
2: Iya, viral-viral kowe. Wah.
1: Cek mampus iku kok cek viral, cek isin ndak iku.
2: Mosok jarene lho, ben wong-wong ngerti nak PKK barangku baru, baju branded, jam branded. Apa nih branded?
0: Iya, Mbak, iya, Mbak. Nanti saya habis ini tagih mereka, Mbak.
2: Sampai entuk, Bu, aja sampai gak entuk. Wis lek iso sampai bengi nak kono.
0: Iya, Mbak.
1: Pokoke kudu gak emosi lho, Bu. Lek apa nage iku kudu tegas,
2: aja sospoken kayak ibu ditagih jangan gitu, Bu.
0: Iya, ya, Mbak. Saya duluan ya, Mbak.
1: Iya, Bu. Ya.